Oko India, omo de TikTok unkwa na enye adwuma wo ho. TikTok enye adwuma wo ho. Facebook ye adwuma. Oko Russia so so a TikTok enye adwuma wo ho. Facebook enye adwuma. Wo Ghana de yesi yeje kemem kebie yeje tum yebu. Enti no yama ho kwan sey enye adwuma. Nezu social media ebe a yeyi ebinom afa kemem kebie no edie no bia ensem fata. Kemem kebie enti no obitimi edi pani bi animye fom san sey yama no kwan sey onka bi. Yɛnhyɛ obia na sɛ yɛnka obia kasaboa hyɛ ne yam wobɛtumi akyerɛ w'adwen mɛdede bia meka sɛ anka kamam kabie no ɛkwa abisɛm sɛ kɛnduru hɔ yɛnduru hɔ yɛdi mmirika ne yɛkɔfa a yɛagye atomu nanso so ɛsosusa so ɛnie bɔ anwumere deɛ bibusa ne sɛ ɛdidi atɛm a ama ne homo so ɛwɔ especially social media platform eh, TikTok ene bi Facebook mpo no sese kwa ben e o se e fast white bi si anu kwan wo na no e so bi the Ghana Jollof man home so yi a no de ja o super ba mu panifo yi o di o matem o yisu ensemo ensefata e ma sam panifo yi de o katwa to ne say sam panifo e be she Kevin Taylor a manager do ye na onu so bi jai abusuafo eno ne solution na we are obi the Ghana Jollof man home so yi enso ho a wo se ye penifo antima nya ho bibia de de a ne na eto aso kosa ene na ye Ghana Jollof wo chere bi so beye fufuo ene bankun e beye Ghana fried rice obi fufuo so beyi diti san se aban bi abesi twem ko enyo bi e friend Kevin Taylor oso si omo so sa amana kwata position oda so so si omo so sa edi di atem na sa wo de wo si empanifo na bi a omo ye no bi ensem futa na ka wo tete amo de a anka wo nka fa enya fa ka de ofi se nko ye bi a anka wo de fa ho na so wo de da bi ente sa na no ko di mi anka sama so roman fo empan aso fo roman fa de bi atem wo de o ma temple to ahemfo na wo di o ma tem na me pada obe sori na ja aban mu pefo sha se di o matem sa aban ya wo so yi na kia hwa de na man for dwun ho o monti ase e no na Ghana Jollof no so de any reason say ono aso ase perifo bi so yanka no hwe anyone stop o dia ono Ghana Jollof so say se perifo bi so so so fixes am perifo no in eternity ye Ghana Jollof no pa chi mu no na busia fo e kwa be na be fo se bit me sad na no na ho amana sosoo amana bedu pepe so yi obi de twene Jonas owe yiniti wo de panifo nyina atem kana fo bi bo mo sem ma no ene hwe de dia bedru de dia bedru and to feel se kwa ben ye fa mfa so asade e betime sia no kwan anye bia ye hye mra bi enti asade no preko ana se social media no se Facebook o se TikTok o se e betime sia no kwan ye sia no kwan wo Ghana ha ana e simple se ne Ghana Jollof ne ka no ye nkasa nkyere kukuru kukuru na keka keka so enyan ye tuke vitela fo no nya de wo ye no no no so be jade no so ye no sa ne enko no ana